Шугун 2026-жылдын 14-май пеншенби. Ашхабадда саат 13, Анкарада саат 11, халкара вакыт боюнча саат 8. Салам, кадырлы тыңдоочулар. ТРТ Түркиянын Сес радиосунун түркмен тилине кугуй берилишинин новаттагы саанына башлайбыз. Уй берилишимиз 16 метр 17730 кГц жыгылыклардан кыйсо толкундан күн эфирден диккатыңызды хөдөрлөйбүз. Күн эфирден берилген кой берилишимиз Ашхабад вакыты менен саат 7:00 ден 7:30 чейин, Чанак антенна аркылуу түрк саат 3:00 ден 11990 жыгылыклардан вертикал поляризациядан кайтадан тыңдап билерсиңиз. Кадырлы тыңдоочулар, кой берилишимиздин бүгүнкү саанына дашары юрт кабарларын ишейлихим, түрк дүйнөсүнүн таанымал шахсиятлары атлы хептелик тапкырлыгын кепилешиклерди тыңдап билерсиңиз. Кой берилишин бүгүнкү саанына таярланып алып барган Нур Жамал Сейитова, техник ишкерimiz Эрсин Айдемир